0: Costume que vá vir.
1: Bamangata kan komin na bumanga kel zan zay amba itseron fukutan na bumayins fa otin zay ne bumayins zan otin smaso ni nina mitsa tram sofa andrason rasla tenis fizarana tani te piant te omni ropul te oyon na tamle le foruan nis fandraisana anarana ndray te otin fitin le president izmo zan tena president fa otin e karte mobile te fieperan futsin le surata na tenten zay zay mba surat president. Sana natone na hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amin'ny menotra izy izy natony fondraka esy stylo izy.